Mă, Ceaușescu, criminalul, Ceaușescu, criminalul, avea mâncat tamarul. Mă, Ceaușescu, criminalul, ala de-a mâncat tamarul. Ceaușescu, Niculae, neaar țara, în văpaie.

Măi luați hrana și căldura și la urmă și lumina și la urmă și lumina. Măi când era ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi. Și-o foiță, foie la alte, ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să trăim în libertate.

și păstrez frate pleca, și păstrez frate pleca, la comite se ducea, la palat că ajungea și din gură că striga,